0: Radio Solo. Klokken er 6:46. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.

Radio Solo, klokken er 10:26. Temperaturen lige nu er 17 grader. This is the weekend. You're listening to my